0: 哋讲，咁到时咪大件事。
1: 哦，点会啊？我哋应该好开心先系噶。
0: 你谂下，如果佢冇嗰两个傻佬啊，日夕相伴啊，佢一定会好寂寞噶嘛，一定会成日黐住我哋噶。咁第日仲会跟埋我哋去移民。哎呀，你话系咪大件事啊？
1: 哎呀，咁又系噃。咁我哋而家点啊？
0: 我哋应该支持嗰两个傻佬追求你阿妈。最好呢就令到佢哋其中一个娶咗你阿妈，咁你阿妈呢就唔会跟埋我哋去移民啦。
1: 系啲嗰两个男人咁核突。
0: 嘿，我哋第日都去咗移民啦，佢哋核突成点啊，我哋都冇眼睇啦。
1: 咁又系。
0: 啊，你老公我 IQ 爆棚噶嘛，梗系啦。我谂嘅嘢冇错嘅。嗱，我哋系一于做摩登月老，帮你阿妈拉埋个天窗咧。
1: 好啊。

我哋唔需要阻止佢嘅，亦都唔需要控制我哋嘅呼吸。我哋好单纯、好纯粹咁样去俾自己留翻喺呼吸里边啦，就正如好似日常嘅呼吸咁。但系今日特别嘅地方系我哋观察